0: Arayaku Tara.
1: Arayaku Mandy.
2: We're from Gapaniala.
3: You're listening to 88.9 Real Nga Radio.
4: Tuwal nga raya, kawal kipikili. Tinggap nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayol nga rato, kawal kipikili. Ayol nga rato,
5: kawal kipikili. Ayol nga rato, kawal kipikili. Ayol nga rato, kawal kipikili. Ayol nga rato, kawal kipikili. Ayol nga rato, kawal kipikili.